0: Country Rádio, dobrý den.
1: Zdravím ťa, tu je Pedro z Bratislavy, ahoj.
0: Zdravím taky, tak jaká to bude písnička a pro koho?
1: No, bola by to písnička o koš a pro všechny, ktorí milují lesy, prírodu a všechny trampy, ktorí mňa je radi Country Rádio.
0: Tak jo, písničku zahrajeme za chvilku, měj se hezky,
1: ahoj. Díky, ahoj.